0: mo xam at mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul juk ci di tabal ko param ci twa ci kanam wer ñaari témèr at mi ñaari junni ak ñenti témèr ngi liggéel Serigne Touba ci dekkum bi di Touba
1: yaakar na ne buñ newon fukk junni sax mouride yep ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deureum buñ leen jox yit ci yoonu Serigne Touba bi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna mani mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di dox li rappel et pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane ko wax kamalullah yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawatina mbir yi nga bok ak nit ñi ko ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte li rek te japp ne ci ko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
2: 78 544 33 33 wevle orange monel Touba ci kanam
3: la vous écoutez les réseaux en diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM Tianar FM et Larki FM
4: ma ngi di nuyu bu baax te di len siar Serigne Modou Faye Baye Fall fajj katu ciosan ma ngi nuyu kep kuy deglu radio bi di wax ne garab yi nga xamne indi lu ñu leen ngir nit ñi nga xamne xamuñu garab gi wala ñi nga xamne bëgg nañu garab gi te seen loxo jotul seen ginnaw te bëgg nañu faju ñu am ci garab gi lolu kesse moy jublu way garab yi nak limay wax chaque jour la ci wax katan moko tax juk garab yi dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañoo yor jangoro niou katan moy articulation précoce faible sexuel goor bi nga xamne day gaawa tele wala goor bi nga xamne awram du deugar wala ki nga xamne awram day noy wala ki nga xamne bu teddeek soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lék lék du man ci mom dara lék lék mu man dara lolu rap mokoy def jangoro yoy nak fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé motax suñu borom waccé ci ay garab yo xamne yu koy safara la wacce ay nit ñoo xamne seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki nit ki du ñew ni rek directement rek febru niou carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def loolu varicocele day newlo nit carton emerite day newlo nit carton jangoro ndoxu city day newlo nit carton prostate day newlo nit carton ndoxu city day newlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day newlo nit carton nit ku ñu ak xala itam day waral mu niou carton ki nga xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niou carton nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu niou carton nga xamne 9 maladie yi bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme ni ñi vider auto ci huile pour moteur bi mana set ni ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mo am fièvre sidit wala mo am problème mu fatiguement général dina dem ba ni melone ci carton sey dootu ko mel légui nak garab yi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nek réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nek afala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju gon yalla moñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép luñu yor garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu muto yi bo leen laajé keur Serigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tablo dende nga laajté keur Serigne Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu muto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 83 83 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté di nga jot Aladji Faye mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 77 727 27 63. Lolu moy sama numéro personnel. Garabu kata nit dañuy wax ne li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reene yi plante netrel mo ci gëna efficace. Li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la. Garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire, amut viagra, soko nané du metti sa bop, du tang sa yaram, du xonk say beut, du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la, garab guy faj la. Même garab bi nit ki febrou febrou new katan man nako jël, ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febrou ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ ci def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool. Budé nit ki xam dafa am problème def garab bi day raxas deret. Budé ki xam dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko. Bu fekké ki xamné dafa amé ndoxocité garab gi day faj ndoxocité daf ci efficace daf koy faj ba mu wër. Budé ki amé émérite bi nek ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga day balone wala du meuna dem toilette normal bir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy faj. Budé ki am problème maniw nga xamné maniwum dafa am problème garab gi day faj problème maniw bi daf koy defar. Budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné maniw garab gi daf koy faj. Budé nit ki nga xamantene ni dafa amé jafé jafé febaru bir bu jélé garab gi dafa raxas febar bobu ci bir ba mu set gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niw katan mais nak katan moko tax jog ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yekki sa walu negu sey rek yegatuko nga xamne dem nga ci téméri serigne wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jexé doto meuna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay telelo boko baye doto man sax la nga manon lool amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gisé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané meuna sey mais lool nak en général kep ko daan nam di nga xamne li amna lum rax ndax boko nané dina baye ci yow jexital yo xamne xam nga ne li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamne ne li na terul gon garab gi nga xamne day fajj katan boko nané wuro yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo demé bay sey di nga xamne yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dedet sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def. Garab gi traitement la traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 4 yi mo nekkon 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi. Garab yi damay wax ni kep ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay won né dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal né li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal né li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolu moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis résultat ak traité wul ak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niw carton ci bis bi da nga wara gis résultat même bo gisul résultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité wul lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab bi une semaine doko commencé gis résultat wa légui bo nané garab bi une semaine mu jeex té gisul résultat nga wara dolli ci war garab wala sa xaliss joxal nga paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis résultat nga né li ko moko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lool la xam ci traitement ndax nit ñi bo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamne li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laaje keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tablo dende nga laajte keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga wote ci 76 483 83 76 483 83 33. Numéro bo ci woté ni nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 77 727 27 63. Lool moy sama numéro personnel faji tam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba bëssé gisoo ben résultat te jaral sama garab nga delo ci ko fang ko jinde won man ni lay liggey buguma sonal ken buguma lek akaw ken buguma it ken sonal ma ndax garab gi o ma garab bugo upp dole motax wala na jënd ko manal la nan ko mom jeex ma jox la geneen garab wala bo gis resultat man garab bi la yor ci walu new carton kuko delo ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye o ma ci yow benen pexe da way xamne yalla dogal ni munuma la fajj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamne suñu borom moma jox xam xam bi du bindef moko jox lele mu taw fi dem ba fele ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi nga xamne dajalewut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk awmako duma ne amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témeri nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci neuma gisuma résultat dama koy nangu xamne koko waruma lek ab xalissam ndax témeri nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ke señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xalissam ni man de non lay doxé té li ma wax tam lu wër la ci man kep ku wedd limi wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma dello sa xaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko te kenn du dox ci kaw suuf ba degg ne señ Modou Faye kat jënd na garabam nan na ko wiruma dello na ko dello mu sama xaliss limay bañ kay moy garab gi kat paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legi nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la dello dara ndax yoro loma dello ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisoo tejatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna faj ndax lele da ngay deg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma faj ki ñepp di wax yow ya len fajj te yow do indi kenn ko xamne yow dal ni fajjuma lolou du deug ndax nit ki mëno fajj ñep gon ni nga nango ni lay wax ne la yaangi fajj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamne fajjo len ñu wax ne ñun kat jëlon nañ garab ju way wiru ñu waye nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu ko ndax mbeur mi beure sax lele mu daan man waxuma ne ñep la mëna fajj de waxuma itam garab gi kuko jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep kuko jëndu bo naré wër ci garab gi dina la fajj te boko jele ben fan di nga gis resultat bo jele ben fan gisu resultat te jatal sama garam nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wonan ma tané na wat tané wu mak ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jeelal gis nga resultat kon nil nga faju kat paquet yi bu jexé da ngay wir pelek carton bi day wir pelek dotul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba febrat ndax yalla mi la tegon febrat man na tegat febrat so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané kat paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëgg gis yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamne dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamne day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamne itam du gis régal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gissat régal mo xam lo tek façon gis régal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala mo 6 mois ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi legui nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laaje keur seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende nga laajte keur seigne Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci teli bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur gi wala nga wote ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continue dima sonal wala malay sonal ndax bo continue garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci ndariñ bul ko top li nga gis ci ndariñ top ko ndax man ñakuma ful kepp ku jël sama garab bam jeex gisoo résultat nga may wonan ma gisuma résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amu lo ma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencé budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat képp ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 66 483 83 33 moy numéro laaj fay wala nga ñew alom ga nga wacc tablo dindi nga xol di nga gis ay defar katu moto nga laaj
5: len bismillahir rahmanir rahim sallallahu